Victoria nema, vidite, vaš motorja iću pade, vaš motorja smrda, stilte da ing sekunde, to se vidite, men njeno nok se smeje, ti u nok se tajne, kanska, kanska, kanska, kanska, burde ti će čanse, na, help me baby, ready, you're in my hair, i rajne fele groove, iše huk som te, miss me vekka gulven, on, miss me vekka rusen, on, miss me vekka biten, on, miss me, miss